egiteko kontrastuna pokoa lai protokoloa lagituna plataforma ades diegusa bizitza da eta txapasunak hartzen dira oso tasio kontra algo